0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Дітнокса Шігола, Чітпуй Кауцап.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.